0: Ta fiindcă aș un demn că s-a muzicantul, ta-i să duci și avei.
1: Ne sunt bașadiarii baru!
0: Da, ne basta loc,
1: tacu! Da, de dentul, sunt din lângă mă! Da, dentul! Dez magdata tu i mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show milioane!
1: A mea de gira padel tu că tu
0: tot de... Buticacu, show milioane! Buticacu, domnul, show milioane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tibo! Ne sunt bașadiarii că n-ai pe pu bașadiarii, dar tot memo!